0: 会众请坐。今天的经文取自诗篇141章第二节。
1: Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 141 ayatnya yang kedua.
0: 由我来诵读。
1: Hanya akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin.
0: 愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求如献晚祭。让我们一起来祷告。
1: Mari kita berdoa.
0: 全能的上帝，你将圣言赐给我们。
1: Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada setiap kami.
0: 降生成为我们的圣子主耶稣基督。
1: Dan Engkau telah menjadi manusia dalam tubuh Yesus.
0: 愿你的圣言为我们带来光明。
1: Dan kiranya Roh Kudusmu menerangi menjadi terang bagi setiap kami.
0: 做我们脚前的灯，路上的光。
1: Menjadi terang pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
0: 愿你的圣灵今日与我们同在。
1: Dan kiranya Roh Kudusmu yang terus menyertai setiap kami.
0: 在你的话语中光照我们。
1: Dan di dalam terang firmanmu Engkau menerangi setiap kami.
0: 祷告奉靠主耶稣基督的名。
1: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Amin.
0: 我唱《阿肋路亚颂》。

0: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan di dalam khotbah saya minggu yang lalu kita telah mendengarkan sebuah perumpamaan. Kehidupan kita bagaikan sebuah istana yang indah dan Tuhan Yesus adalah pusatnya.
1: 灵修就是每天走向城堡，花时间亲近他。
0: Saat teduh adalah pada saat kita setiap pagi berjalan mendekati istana itu dan mendekat kepada Tuhan.
1: 祷告就是推开大门，真正与主有连结。
0: Dan doa bagaikan kita membuka pintu gerbang istana itu supaya kita dapat berhubungan langsung dengan Tuhan kita.
1: 但是很多人会说， 我不知道该和他说什么。
0: Tetapi ada banyak orang yang mungkin berkata, saya tidak tahu harus bicara apa dengan Tuhan.
1: 总是一两句就没词了。
0: Hanya satu dua kata, saya sudah kehilangan kata-kata.
1: 弟兄姊妹们,
0: saudara-saudari yang terkasih,
1: 为什么我们的祷告会词穷?
0: Mengapa doa kita seringkali kehabisan kata-kata?
1: 因为我们有一个根深蒂固的观念。
0: Karena kita memiliki sebuah budaya yang sangat kental. Kita merasa bahwa doa itu adalah sebuah transaksi. Di dalam budaya orang Tionghoa, kita semua mengenal suatu kebiasaan.
1: 逢年过节或者初一十五, 大家都要去庙里烧香, 拜拜.
0: Pada hari pertama Imlek atau pada hari ke-15 yaitu Cap Gomeh, kita akan pergi ke kelenteng atau vihara untuk membakar dupa dan bersembahyang. Dan juga terutama pada saat kita mengalami banyak masalah, ada orang-orang terdekat kita yang sakit dan juga anak-anak sedang menghadapi ujian.
1: 过阵子事情顺遂了, 大家还会去还愿, 买贡品, 去答谢神明。
0: Dan pada saat sudah semuanya itu sudah lewat, maka kita kemungkinan akan membawa suatu persembahan atau membayar nasar bila semuanya berjalan dengan lancar.
1: 如果事情没成呢, 大家就会抱怨, 换一家更灵验的庙去拜。
0: Dan pada saat semuanya itu tidak berjalan dengan lancar, mungkin kita akan mengeluh, kita akan pindah ke kelenteng atau vihara yang lain. Dan saat ini kebanyakan dari kita yang adalah anak-anak Tuhan membawa daftar belanja di hadapan Tuhan.
1: 生活遇到危机了, 我们祷告起来, 滔滔不绝。
0: Bila kita sedang menghadapi krisis atau suatu masalah dalam kehidupan kita, maka kita akan berdoa tanpa henti.
1: 可是呢, 当日子平平淡淡, 什么都不缺, 或者今天状态不好, 没有感动时, 我们就不知道该怎么祷告了。
0: Tetapi bila semuanya itu berjalan dengan lancar, kehidupan kita baik-baik saja, atau mungkin suasana hati kita pada hari ini sedang tidak baik, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Karena secara tidak sadar kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan apa-apa, jadi tidak ada yang perlu diminta, saya tidak perlu untuk berdoa.
1: 弟兄姊妹们, 这就是交易式的祷告。
0: Saudara-saudari, ini adalah doa yang bersifat transaksional.
1: 早期大公教会有一句非常著名的谚语。
0: Dan ada sebuah peribahasa yang baik di saat gereja, atau sebuah pepatah yang baik saat di gereja mula-mula.
1: 你祈祷的是什么? 你相信的就是什么?
0: Apa yang engkau doakan, itulah yang engkau percayai.
1: 如果我们总是用民间宗教求神拜佛的方式向上帝祈求，久而久之，我们心里的那位耶和华神就会被我们扭曲成一个可以被贿赂、被交易的菩萨。
0: bila kita sering menggunakan metode penyembahan seperti meminta dan menyogok dewa-dewa, maka seiring berjalannya waktu Allah Yahweh di dalam kita itu akan terdistorsi menjadi berhala yang bisa disogok dan diajak bertransaksi.
1: 你想要什么样的信仰，就要有与之匹配的祷告。
0: Jika kita ingin memiliki iman yang benar, kita harus memiliki cara berdoa yang benar pula.
1: 今天我要借着神的话语打破这个功利的观念。
0: Maka pada hari ini kita akan bersama-sama menggunakan atau membaca firman Tuhan untuk menghancurkan akan pemikiran itu.
1: 祷告不仅仅是祈求, 祷告也是献祭。
0: Berdoa bukan hanya suatu yang berisi permohonan saja, tetapi juga adalah suatu persembahan kita.
1: 让我们来看今天的经文。
0: Mari kita akan bersama-sama melihat lagi firman Tuhan yang telah kita baca tadi.
1: 在经文之前，诗篇第141章第一节中，大卫正处于患难中。
0: Di dalam ayat sebelumnya yaitu di Mazmur pasal 141 ayat yang pertama kita melihat bahwa Daud sedang berada dalam kesesakan.
1: 他没有马上求神改变环境。 而是先求自己的祷告蒙悦纳。
0: Dia tidak langsung meminta kepada Tuhan supaya keadaannya berubah, tetapi sebaliknya dia terlebih dahulu berdoa supaya doanya berkenan di hadapan Tuhan.
1: 因此第二节大卫向神呼求说：“愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求如献晚祭。”
0: Maka di dalam ayat selanjutnya itu ayat kedua, Daud berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang.
1: 大卫在这里呢给祷告下了一个神圣的定义，如香如献晚祭。
0: Dan di sini Daud memberikan satu pengertian yang penting kepada kita bahwa doa itu adalah seperti persembahan ukupan yang kita persembahkan kepada Tuhan.
1: 在旧约的圣殿里，每天早晨和黄昏，祭司必须按照律法，按部就班的在祭坛上向神献上一只羔羊。
0: Dalam perjanjian lama, masa-masa perjanjian lama, setiap pagi dan petang para imam harus mempersembahkan seekor anak domba di atas mesbah sesuai dengan hukum Taurat.
1: 同时呢，要在香坛上 点燃圣香。
0: Pada saat yang sama mereka juga harus membakar dupa kudus di mesbah tersebut.
1: 羊羔被火完全烧成了灰，香也化成了烟。
0: Anak domba itu habis dibakar menjadi abu dan dupa itu berubah menjadi asap.
1: 他们不是为了让人得着什么利益，而是单单献给上帝，给上帝带来喜悦。
0: Dan persembahan itu bukanlah supaya mendatangkan keuntungan bagi manusia, tapi semata-mata hanya dipersembahkan kepada Allah untuk menyenangkan hatinya.
1: 到了公元70年，耶路撒冷圣殿被罗马军队摧毁。
0: Pada tahun 70 Masehi, bait suci di Yerusalem telah dihancurkan oleh kekuasaan Romawi.
1: 犹太人失去了祭坛，无法再宰杀羔羊。
0: Dan orang-orang Yahudi telah kehilangan bait sucinya. Mereka tidak bisa lagi mempersembahkan anak domba di atas mesbah.
1: 在这样的一个危机中，犹太拉比根据这句经文，结合被掳巴比伦时期的经验，做出了转变。
0: Maka pada kondisi seperti ini, mereka telah meniru apa yang dilakukan pada saat mereka menjadi orang-orang buangan di Babilonia.
1: 虽然物质的祭坛没有了，但是神圣的祷告可以代替动物的献祭。
0: Walaupun tidak ada lagi mesbah dan korban yang bisa dipersembahkan, tapi mereka mempersembahkan doa mereka sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan.
1: 于是每天早晨和黄昏，到了原本献祭的时间， 所有的犹太人就停下手中的工作，开始高声诵读诗篇。
0: Maka pada saat pagi maupun petang hari pada waktu yang sama, orang-orang Yahudi akan menghentikan segala kegiatannya dan mereka mulai bermazmur dengan suara nyaring.
1: 这种祷告是定时的、规律的，跟他们当下有没有感动、有没有需要毫无关系。
0: Doa seperti ini dilakukan secara teratur setiap hari dan tidak ada hubungannya dengan ketergerakan hati mereka.
1: 到了新约时代，这个晚祭的预表在耶稣基督里得到了完全的成就。
0: Memasuki perjanjian baru, semua tipologi ini atau tipologi korban petang dan korban pagi ini telah tergenapi secara sempurna di dalam korban Tuhan Yesus.
1: 弟兄姊妹们，大家知道旧约圣殿里献晚祭是什么时间吗？
0: Saudara-saudari sekalian, apakah kita tahu kapan waktu petang saat persembahan atau korban persembahan itu disajikan di atas mesbah?
1: 就是每天下午三点，也就是圣经里说的申初。
0: Itu adalah pukul tiga petang, yaitu saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib.
1: 而这个时间就是主耶稣基督被钉在十字架上，大声呼喊成了。然后断气的时间。
0: Ya, waktu sembahyang ini persis adalah waktu pada saat Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib dan dia berteriak sudah genap dan sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya.
1: 耶稣基督就是那只终极的完美的晚祭羔羊。
0: Dan Yesus Kristus adalah anak domba korban petang dan korban pagi yang sempurna.
1: 在十字架上，他将自己当作最完美的祭物，毫无保留地献给了神。
0: Dan dia telah menjadikan dirinya sebagai persembahan yang sempurna, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan tanpa cacat celah.
1: 今天我们基督徒的祷告之所以能像圣香一样上升到天父面前，绝对不是因为我们有多虔诚。而是因为我们连结于基督在十字架上的那次完美的献祭。
0: Pada saat ini, bila kita sebagai orang-orang Kristen dapat menaikkan doa yang seperti ukupan yang kudus di hadapan Bapa, sama sekali bukan karena kita memiliki kebajikan atau kebaikan atau kesalehan, tetapi karena kita telah dipersatukan dengan korban yang sempurna di dalam Yesus Kristus.
1: 《使徒行传》三章一节写到，申初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。
0: Dan di dalam kisah para rasul pasal 3 ayat yang pertama dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah.
1: 彼得和约翰为什么定点在下午三点去圣殿祷告呢？
0: Mengapa Petrus dan Yohanes mereka melakukan itu pada waktu pukul 3 petang untuk menuju ke bait Allah?
1: 不仅是因为旧约律法规定的时间到了。
0: Bukan hanya karena apa yang telah ditentukan di dalam hukum Taurat perjanjian lama sudah tiba.
1: 也是因为那个时间是他们的主。在十字架上为他们断气完成救赎的时间。
0: Tetapi karena mereka juga mengenang saat-saat Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan berkorban untuk keselamatan manusia.
1: 他们的定点祈祷不再是机械的宗教律法，而是对基督十字架上的献祭深刻的感恩与生命的回应。
0: Doa mereka yang teraturPada waktu yang teratur bukan lagi sekedar hukum agama yang mekanis, melainkan sebuah ucapan syukur yang mendalam akan respons hidup karena korban salib Kristus.
1: 他们上圣殿不是因为突然有了灵感或者需要，而是因为那个神圣的时间节点已经被基督的牺牲所圣化了。
0: Mereka pergi ke bait suci pada saat seperti itu bukan karena mereka tergerak hatinya atau mereka harus mengikuti hukum Taurat, tetapi karena mereka tahu bahwa waktu itu adalah waktu yang telah dikuduskan oleh persembahan tubuh Kristus.
1: 后来，普世教会建构了延续2000年的日课传统。
0: Kemudian gereja secara universal atau ekumene membangun tradisi doa harian yang telah berlangsung selama ribuan tahun.
1: 在旧约律法中，不仅规定了晚祭，也规定了早祭。
0: Hukum Taurat yang telah ribuan tahun itu tidak hanya menetapkan korban petang, tetapi juga ada aturan korban pagi.
1: 历代教会常把晚祭与主的受死联系起来，也把早祭与主的复活联系起来。
0: Gereja sepanjang zaman juga seringkali mengaitkan akan korban petang dengan kematian Yesus Kristus dan korban pagi dikaitkan dengan kebangkitan Yesus Kristus.
1: 因此逐渐形成了晨祷和晚祷的传统。
0: Sehingga secara bertahap akan terbentuk suatu aturan atau suatu tradisi doa pagi dan doa petang.
1: 圣本笃的进一步系统整理了这一传统，并提出圣化时间的观念。
0: Santo Benedictus menyusun tradisi ini secara lebih sistematis.
1: 当我们每天强行停下世俗的劳作，翻开圣经，照着规矩念诵祈祷时。
0: Ketika kita dengan sengaja menghentikan segala kegiatan kita dan kita membuka Alkitab dan menaikkan doa yang teratur pada waktu pagi hari.
1: 就是在向神宣告,
0: itu berarti kita sedang menyatakan kepada Tuhan.
1: 主啊，因为基督已经为我完全献上，这十分钟我也不再为自己忙碌，我把这段时间分别出来，连同我的生命像祭物一样献给你。
0: Tuhan, karena Kristus telah mempersembahkan dirinya sepenuhnya bagiku, maka aku mau menguduskan waktu ini. Mungkin waktu 10-15 menit mempersembahkannya kepadamu bersama dengan seluruh hidupku sebagai korban agar dapat melebur dan dipersatukan dengan keselamatan agung dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
1: 来融入并连接于基督那死而复活的伟大救恩之中。
0: Kita dapat dipersatukan di dalam keselamatan agung dari kematian dan kebangkitan Kristus.
1: 弟兄姊妹们，当领悟到祷告是献祭的时候，我们的灵修生活就有了完全不同的高度。
0: Saudara-saudari sekalian, pada saat kita memahami bahwa doa adalah sebuah persembahan, maka kehidupan rohani kita akan berada pada tingkat yang lebih tinggi.
1: 因此在接下来的一周，我邀请每一位长辈、每一位弟兄姊妹在家里筑起这座规律献祭的祭坛。
0: Maka saya mengundang dan memohon kepada saudara-saudari sekalian supaya kita dapat melakukan disiplin doa pagi dan doa petang ini pada kehidupan kita di seminggu yang akan datang.
1: 建立早晚规律的祈祷时间，早晨用祷告纪念主的复活，把新的一天献给主。
0: Kita akan berdoa secara konsisten di pagi hari untuk mengingat kebaikan Tuhan dan menyerahkan hari yang baru kepada Tuhan.
1: 黄昏用祷告纪念主的受死，在他的恩典中安息。
0: Dan di waktu petang kita akan berdoa dan mengingat akan kematian Tuhan Yesus dan beristirahat di dalam anugerahnya.
1: 当你开始这种规律的祷告时，心里可能会害怕。
0: Ketika kita akan memulai kebiasaan atau mencoba kebiasaan yang doa yang teratur ini, mungkin kita akan mengalami rasa takut.
1: 这会不会让我陷入死板的宗教仪式？
0: Apakah ini akan membuat saya menjalankan ritual agama yang kaku?
1: 请记得那句谚语，你祈祷的是什么，你相信的就是什么。
0: Maka kita harus mengingat pepatah tadi yang mengatakan apa yang engkau percayai itulah yang apa yang engkau doakan itulah yang engkau percayai.
1: 规律的祈祷不是律法的捆绑。 而是借着普世教会2000年的属灵智慧来矫正我们自私的欲望。
0: Doa yang teratur bukanlah suatu belenggu hukum, tetapi itu adalah hikmat rohani gereja selama 2000 tahun.
1: 在圣灵的连接下, 当你翻开这些日课, 你不再是一个孤单的个体, 而是在历世历代, 普世大公教会的圣徒, 同频, 呼吸。
0: Di bawah persatuan Roh Kudus, kita akan membuka dua harian ini dan kita bukan lagi individu yang kesepian melainkan bernapas dalam irama yang sama.
1: 融入基督教会那宏大的交响乐中，这就是公道。
0: Melebur ke dalam simfoni agama, simfoni agung dari Gereja Kristus, inilah doa bersama.
1: 弟兄姊妹们， 我们该如何操练这种规律的早晚祷告呢？
0: Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita dapat mempraktekkan doa pagi dan doa petang ini yang secara teratur?
1: 我可以借助改教时期留下的经典公导书， 它有着非常严谨庄重的晨祷和晚祷礼仪。
0: Kita dapat menggunakan aplikasi ini, yaitu buku klasik Book of Common Prayer dari masa reformasi yang memiliki liturgi doa pagi dan doa malam yang sangat tertib dan agung.
1: 如果你习惯使用手机，这些应用将公导书编排为每日的祷文，非常直观方便。
0: Jika kita sudah terbiasa menggunakan HP, maka aplikasi Daily Prayer menyusun liturgi dan dari buku doa tersebut menjadi rangkaian doa harian yang sangat praktis.
1: 我也推荐呢现代福音派开发的导读365，它非常适合我们在忙碌的日常中随时随地的操练。
0: Saya juga merekomendasikan aplikasi Lectio 365 yang dikembangkan oleh kaum Injili modern. Aplikasi ini sangat cocok untuk kita ikuti di mana saja dan kapan saja di tengah kesibukan harian kita.
1: 中文呢在微信公众号和微读圣经的APP中， 英文就是应用。
0: Dan kita bisa menggunakannya dalam versi bahasa Mandarin maupun dalam bahasa Inggris.
1: 因为我不懂印尼文，所以不敢给大家推荐印尼语的。
0: Karena saya tidak begitu menguasai bahasa Indonesia, maka saya hanya menyarankan aplikasi dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris kepada saudara-saudari sekalian.
1: Ya, Pak推荐错了。
0: Saya takut salah memberikan atau menyarankan aplikasi.
1: 当然更简单，也更鼓励大家的就是参与教会每周三的晚间公祷会。
0: Dan saya juga mendorong Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengikuti doa Rabu sore, setiap Rabu sore yang diselenggarakan oleh gereja kita.
1: 如果有参加晨祷会就更好了。
0: Dan bila ada doa pagi juga di gereja kita, itu suatu hal yang sangat baik.
1: 时间一到呢，无论你是在家里做饭带孩子， 还是在工作地点休息，请停下来。
0: Saat waktunya tiba, entah kita sedang mengerjakan sesuatu, sedang memasak, sedang mengasuh anak, atau sedang mengerjakan hal yang lain, kita harus menghentikannya.
1: 即使你身心都很累，当你打开这些引导书，照着前人的话语去宣告的时候，你是在让历代圣徒和主内肢体的信心 带着你往前走。
0: Sekalipun tubuh kita dalam kondisi yang sangat lelah, namun dengan kita membuka buku-buku panduan ini dan mendeklarasikannya mengikuti kata-kata dari para rasul pendahulu kita, maka kita akan membiarkan iman dari para kudus lintas zaman dan sesama anggota Kristus membawa kita untuk melangkah maju.
1: 也可以像大卫一样宣告，主啊，求你开我的口，我的嘴传扬称颂你的话。
0: Dan kita juga dapat memperkatakan, ya Tuhan, bukalah bibirku, maka mulutku akan menyanyikan puji-pujian bagimu.
1: 依然可以呢，与撒迦利亚同颂赞主曲，与玛利亚同唱尊主颂。
0: Dan tetap juga kita dapat bersama-sama dengan Sakaria menaikkan kidung Sakaria, menyanyikan kidung Maria bersama Maria.
1: 最重要的是和主耶稣同颂主祷文。
0: Yang paling penting adalah pada saat kita menaikkan doa Bapa Kami bersama dengan Yesus Kristus.
1: 这些祷文呢都出自于圣经，非常丰富而且安全。
0: Dan semua doa-doa ini bersumber dari Alkitab sangat kaya dan sangat baik.
1: 到底祷告的时候，就是用的意志对神说：“主啊，我虽然疲惫，但我定义把这段时间的主权交还给你。”
0: Ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan, maka kita hendak berkata, Tuhan, meskipun aku lelah, namun aku memilih untuk menyerahkan kembali kendali waktu ke dalam tangan-Mu.
1: 这种在枯干中依然向神敞开，定义顺服的陪伴，就是神最悦纳的献祭。
0: Dan pendampingan yang tetap terbuka kepada Tuhan di tengah kekeringan rohani dan ketaatan yang dipilih dengan sadar seperti ini adalah korban bakaran yang paling berkenan kepada Allah Bapa.
1: 而且当家里的爷爷奶奶、爸爸妈妈带头这样做的时候，你身边的子女、孙子女就会看见。
0: Dan bila kita sebagai kakek nenek atau ayah dan ibu, Papa dan Mama melakukan hal-hal seperti ini atau memberikan teladan seperti ini, maka anak-anak dan cucu-cucu kita akan melihat dan menirunya.
1: 他们会发现呢，长辈祷告不是因为家里出事了，而是因为到了向神献祭的时间，这就是最伟大的信仰传承。
0: Mereka akan mengerti bahwa orang tua mereka atau kakek nenek mereka berdoa bukan pada saat mereka sedang mengalami masalah, tetapi karena memang waktunya sudah tiba untuk menaikkan doa-doa kepada Tuhan.
1: 最后，我必须补充一个重要的真理。
0: Sebagai penutup, saya perlu memberikan atau menambahkan suatu kebenaran yang penting.
1: 我们今天强调了日课是规律的公导，但这并不意味着我们要停止个人的思导。
0: Pada khotbah hari ini saya menekankan doa harian yang teratur dan doa bersama dengan gereja. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita menghentikan doa pribadi kita.
1: 当我们的身体遇到痛楚，当工作、家庭遇到困难，我们随时随地向主呼求，这是天父给我们的特权。
0: Ketika tubuh kita mengalami rasa sakit dan ketika pekerjaan atau keluarga kita menghadapi kesulitan, kita boleh berseru kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan.
1: 彼得前书呢说，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。
0: Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu.
1: 遇到事情，及时求告主，绝对没有错。
0: Pada saat kita menghadapi masalah, kita segera berdoa kepada Tuhan, pasti bukanlah suatu hal yang salah.
1: 我们今天对比拜偶像，不是说不能求，而是我们要摒弃那种无事不登三宝殿，没事就不理上帝的功利心态。
0: Itu bukan berarti bila kita membandingkan doa Kristen dengan penyembahan berhala, kita tidak boleh meminta apapun kepada Tuhan. Yang harus kita tinggalkan adalah sikap yang hanya datang kepada Tuhan pada saat membutuhkan sesuatu atau butuh sesuatu dan mengabaikannya ketika semuanya baik-baik saja.
1: 一位非常受尊敬的属灵导师曾教导说，个人的内心祈祷，也就是私祷。 必须在教会的礼仪祈祷，也就是公祷中寻找养分。同时，如果没有深刻的个人祈祷，我们的礼仪祈祷也容易流于死板的形式。
0: Seorang pembimbing rohani yang sangat terkenal berkata begini, doa pribadi harus memperoleh makanan rohaninya dari doa liturgis gereja. Tetapi tanpa doa pribadi yang mendalam, doa liturgis juga dapat berubah menjadi formalitas yang keluar begitu saja.
1: 弟兄姊妹们，只有私祷，无祷告，容易变得自我中心、随性而为，没感觉、没需要就不祷告了。
0: Saudara-saudara sekalian, jika hanya ada doa pribadi dan kita mudah menjadi berpusat pada diri sendiri, ketika tidak ada perasaan, kita akan berhenti. Tidak merasa tergerak, kita akan berhenti untuk berdoa.
1: 只有公祷， 我们又容易变成没有情感的宗教仪式。
0: Sebaliknya, jika hanya ada doa liturgis, kita bisa berubah menjadi orang yang menjalankan ritual tanpa hati.
1: 私祷与公祷就像属灵生命的两只翅膀，缺一不可。
0: Doa pribadi dan doa bersama gereja bagaikan dua sayap kehidupan rohani, dan kita tidak boleh kehilangan salah satunya. Maka kita marilah kita berdoa bersama-sama.
1: 主耶稣基督，你在十字架上已经为我们献上最完美的赎罪祭，并且复活。
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersembahkan korban pendamaian yang sempurna bagi kami di atas kayu salib dan bangkit.
1: 今天，让我们不再把上帝当作交易的对象。
0: Hari ini ajarlah kami untuk tidak lagi memperlakukan Allah sebagai objek transaksi.
1: 让我们用我们真诚清楚的思导。
0: Biarlah melalui doa pribadi yang tulus dan doa harian yang teratur, kami mempersembahkan waktu kami kepadamu dan menguduskan kehidupan kami. Kiranya doa setiap orang tua, setiap saudara dan saudari menjadi seperti yang dikatakan Daud, seperti dupa yang naik ke hadapan Tuhan dan seperti korban petang yang dipersembahkan kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati setiap latihan rohani kita. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
2: 请弟兄姐妹起立。 我们要同历世历代的众圣徒一样宣告我们的信仰。我们齐声诵读《使徒信经》：我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。 降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们，请坐。 华侨基督教会欢迎弟兄姐妹来参加今天的崇拜会。如果有第一次来的，我们也欢迎你们可以今后在本堂做礼拜。愿我们可以一起在基督里成长。下面是奉献信息。今天的奉献经文取自诗篇 96篇第8节，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的院宇。让我们为神在我们生命里的赐福和保守进行奉献，以表示内心的感恩。我们可以通过以下方式来进行奉献。 第一是奉献信封，第二是银行转账，第三二维码扫描。谢谢大家的奉献，请弟兄姐妹起立，我们要做奉献的祷告。主，我们在天上的父，感谢你今天向我们传达的真理，感谢你的赐福和保守。 主啊，这时候我们要将奉献交于你，愿主悦纳，愿荣耀都归于你。求主也赐智慧给长子们和管财务的，好让可以把奉献款可以照着主的旨意来使用，建立神的国在我们的生活当中。 但是也不但我们的钱，愿主教导我们，让我们的祷告也成为我们向你的奉献。感谢主，我们如此祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求的，阿门。
1: 弟兄姊妹们，主耶稣曾这样 教导门徒们祷告说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上，我们日用的饮食今日赐给我们，免我们的债如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度权柄荣耀全是你的，直到永远。请大家低头俯首接受从耶和华上帝而来的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你，愿耶和华向你扬脸，赐你平安。愿主耶稣基督的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与团契常与各位同在，从今时直到永远。阿门。